da dangi kuma har yanzu ma da ya gama din ma dai sai yake wai sai ka fita ka bi ma